0: Dávlički z mjenami woporu nacionalsocializma, kajž je mě z druhým tež v Budyšinje nekotre mame. Kajke bychu včera reakcije, Milano?
1: A zjazková ministerka za kubvanje Karin Prín mjenovaše to skandal. Niedyša prezidentka Centralnej rady Žido Charlotte Knobloch praje, zo je to dost ponie vopačny puč, a čuniš ona po svojskich słowach ani žana přečelka koncepta Kopolako neje. Umiec a iniciator Kopolako Gunter Demnich mieni zomiewa CDU najlepe TC ze svojho mena Šmornič.
0: Tyž v hokách pola Kruščic je taký Kopolak, vodače prošu, von dopomina na židoku Hanu Šircic, to je samo dotal jeničky, kýž je serbsce popisane, von je před ležonosťu, kde je tak menovaná židoka Hanka Nede Vuček namakava dženca, bydli tam Jeva Maria Elic, Kopolak je za ňu živa dopomnenka na přesčehovanie židov.
2: A vo sebe sú so to ľudia z našej srečisne, nič ze skromu na mieze, ale vo sreč nás. A upadaj, kaj šte a ja. A tak so zubite vopominanje. A se s tem popravom šmonje so te vopominanje z pomijatka, ti so šedno pomijatka. A ja dobro se spravno prašati, koho tam tu te kopolaki mela.
0: Dobra Jeva Maria Elic, vo rozsudže mesta Heidenau, so nimaja so tam hižožane kopolaki jako spominanje za voporu nacionalsocializma kvasč. Česač menšinu do 8.

0: Satkula.
1: Nešto da hevak.
2: Serbska rič, rjana rič. Vosom pado, štyria cicici písmiku, dual, aspekt a diakritiske znameška, kajštieš písmiky, kiš samsne klinča, ale so hinak písaja. Prajo jenoš če a čet, EU a V, so vy rjana rič do pšivšimje, ale tež češka. A to samo za nekotroch mačano ričnoch. Kak ma to potom za vuknjacoch byč? Gotre čeže, pomoce a motivácie so za nauknenjom serbščiny kołaja. To zoniče bola nás.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
2: Nic zabyč.
1: Pončelo večo.